0: Ujja. Yesu nyamya ujja. Wasala mwasi ene mwentemu nsubu okayamu.
1: Yabato.
0: Tiboyi ne mkadezo nso omase.

yo da su di hiniti ne jaso oye mami oka ma se mo kun mi kun mami mi jun be ye dai na sa.

Soko ba misua, minyami bekuwa jimio. Obeka mami, obedia mami, obeku.